cria. Que no juro estou e numa fúria. Se cria sentimentos, se cria sensatos. E afeta o poeta, o salva zonato. Yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers. Puțin